ono ni mau efek kau. Faka apa-apa ke otamai ngopae, koe uhi ke lahi o ngahi aho e kere kere. Aia e fuaki ki a te koe, e si hova koho o tuao.